Ingesetsu kurunze kaina 16 ora și este la 50 minute și cam agiam buiodat sportul ca să mă putu ne njambani care se curele pe la cu gămetuie că mi întlangu ia cosafa tenele tu ca acolo Mozambique atânță chile cu vam pe la angawina școtrele și și la întrele la acasă cu un zambalambia cu clavă în gufu șnene Mozambique na winile a mphikisano lowu ka xikavale xa sub-20 namuntlha a li ku va hi wona swaku swi ta va hi famba hi ndlela yini kambe swi tsandzekisa xiswoswo mpela hi ta vona masiku lama taka leswaku Mozambique loyi a ta a hi khomele yini hikusa hi mabelele vafana ya va belele swi ko swi nga va tsandza namuntlha magolo a ma fikanga kusuhana na vona.